na amadwe nyame se oda urade asia no pepa shirawo nyankropon ye ne kese sawasa hi ne pumbie mu pani awoka nyina se oda urade asia onko so a amane nsane nye duru ona so fo yesu christo dene mo sama wo do nyankropon atro fa ne ho no ade nyanwa juma mfa ma no fo yesu christo dene mo amen.

driver Alex. Awurade nkɔ so a na wo nhyira wo. Wɔwo dwumadiɛ ne wɔn a wɔte dwumadiɛ nyinaa. Ase wɔn kare nokura mu paa sɛ ɔnya nkoropɔn no ye. Ye paa. Driver Alex ayɛ nokura o nyame deɛ ɔye. Nnwuma a ɔyɛ nyinaa ye ɛde ma yɛn. Ne berɛ mu na ɔtutu nana ma yɛn abrabɔ mu. Ne berɛ mu na ɔtwerɛ de ma yɛn. Sɛ yɛ nokura sɛ ɔnya nkoropɔn no ɔye. Ɔye paa.